bade azina mane mara nikolawe ajuwa na baba yo maguza azina bade azina mane mara nikolawe.